maning Gusti ingkang Maha Wikan. Enggan kagungan welas sarta asih ana ing alam dunya tumeking

Sindo sinartan mangesti luhuring kagunan. Angesti kuncaraning berbayang amiwiti lakon sakratri anengih punika pagelaran ringgit purwa kang dayane wis pepadhang labet ing kono sinung pralambang tuwin palupining agesang. Purwa wis ngarani tilaran kuno kawiwitan Mali Songo Nulyo katedhak dening para pujangga. Punika minangka tulodo lampun watak asura senajan kinayoman Bathara Kala pinayungan Bedhari Permoni hambek candala ora den icali yekti bakal sirna dening rodaning Darmastuti. Ringgit purwa kinlar ngrumpaka lakuning para jalma. Pepasrining embo-embo ing bawana. Kelir pinentang nradha ing awang-awang. Blencong kang hanelai pasemon

doge pude koi gaga buk apuku abari klopit dokon jeving pantol wadanane. Sang Bathara panyarikan kairing biswari pun tuwa tuang ganing kadiwatan. Jawata saking sidik pangudal-udal ingkang awawisik Iwang Narada, Iwang Naradi, Iwang Kaneka Putra, Kaneka Sabda kasambet biswanipun Bathara Brahma dalah Bathara Yama Dipati. Hambal-hambal abar dumugeng pangeran Yayah Samudra Pasang sampun sawetawis gini lenggah Sang Girinata wonten ing pasemakan agung parandene dening kersa medhar sabdaning pangandika.

wilayah ngawi kendomas tuna masih dem. Sapan durat ulun waspadake. Engkang marak sebo ngabian toro ulun. Koyo atmo julun panyarikan. Nuhun kulo katibalan. Pikulun. Piswanipun engkang putra kulo pun panyarikan. Angaturaken sungkemi pangabekti konjo papodo paduka. Sang podo pikulun. Banget panarima ulun. Orang ujo panges tawani ulun baik kebat katampio panyarikan. Nuhun iki. Katampi kali gomurdo. Mugyo amuaken radaging kayuwanipun ingkang putra kula pun panyarikan pikulun. Mugo-mugo sak petoro katuran pinarak lenggah ingkang prayugo panyarikan. Nuwun inggih, sampun mboten kirang prahu kipiswanipun ingkang putra kula pun panyarikan. Kakang Kakang Narada katiti pirsa piswanipun Kakang Narada wonten ing Bali Marjukundo Kalenjong Kalenjong Warudoyong titegor ngewong adi guru piswanipun ingkang raka kula saking sidik pangudalu dal ngaturaken pasenggahan para krami kojo pepodo-podo duka Kakang Narada sanget panampinipun ingkang raka kula saking sidi pangudal-udal adi guru boten anamung pangestawanipun ingkang raka kula katampya kersa paduka adi guru sanget angin pikulun tampi dawah sami-sami Kakang Narada nuwun inggih adi guru katuran pinarenggah ingkang sekeso Kakang Narada sampun mboten kirang bayugi piswanipun ingkang raka kula saking sidik pangundalu dal adi guru piswane jeneng kita Bromo nuwun inggih kasinggihan piswanipun ingkang putra kula pun Bromo sang Bodhi kulun ing arsa jengandika sang Bodhi kulun kepareng ngaturaken sungkeping pangabekti kunjuk padha-padha sang Bodhi kulun banget panarima ulun Bromo Hurat pujo panges tawaning ulun baik kebat katampi tumrap marang jeneng kita Bromo katampi kali ngobur turuntah wonten ing praja mugian datusaken radaging kayuwanipun ingkang putra kula pun Bromo sang Bodhi kulun muga-muga Bromo sapetara katuran pinak lenggah kang prayuga sampun boten kirang perogi piswaripun ingkang putra kula pun Bromo Atmo julun yomo dipati lah nuwun kula katimbalan sang podo pikulun nimbali ingkang putra kula sanging harga dumilah pun yomo dipati kepareng ngaturaken sungkeping pangabekti konjuk podo poduko sang podo pikulun banget panarima ulun yomo dipati urat kunjuk panges tamaning ulun wae kebat katampiyo yomo dipati sanget anggenipun ingkang putra kula nampi mugian datosaken kawi bawanipun ingkang putra kula pun yomo dipati sang podo pikulun sawetara ndak aturi pinalenggahe kanthi prayuga yomo dipati
sampun ngoten kirang prayugi pisuwanipun ingkang putra kula pun Yama Dipati. Kondur Kakang Narada, nuwun kula katimbalan adiguru. Wonten nimbali ingkang ngeroko kula sang

kangkane kok putra. Nuwun kula Adi Guru. Sampun sak petawis kaiwangan Suralaya. Katingal tintrim awit katitik rengat sunguti lembu handine. Kawah candra dibuka lir kinebel bersok sumamburating ambarawalaya yayah anglem jagat. Bupi wonten perkawis ingkang kados pundi? Kakang, kakang kaneka putra kakang. Rumaos giris sarta miris. Wonten perkawis ingkang aeng tuwantuk wonten ing madyaning kahyiwangan Suralaya kakang kaneka putra. Kalenyong, kalenyong. Warudoyong kanggo kendhat sinden ngowo. Kepareng sak petawis ingkang raka kula saking sidik pangudal-udal. Badhe atur euninga ugi sak petawis pepiling dateng Adi Guru. Awit menapa mbok pilih Adi Guru menika sawega kanggenan lali lan luput. Awit derajating titah menika namun ngemban lali sarta luput Adi Guru. Tenamung titah ing marcapada senajan dewa ya kena luput dewa ya kena lali sawetawis ingkang

0: janjinya. Nopo pratondo paduka menika mboten selak ing prasapa, selak ing janji.
1: Adi guru.
0: Eling adi guru. Dumugi sak manten ingkang raka kula saos pepiling dhateng paduka.
1: Kakang Kaneka putra yuktosipun. Ripo duka kula mboten kelingan. Ngantos dumugi sak manten.
0: Ha inggih mulane kula ngelingaken.

Joko Hadi guru. Tetep diring katinggal gawang-gawangan wonten ing manah ulun kakang kanika putra. Menawi paduka menika mboten eling mring Purwa lan Duksina. Monggo adhi kula bikak sejarahipun adhi guru.

Kang Mas, jeneng kita Werkudara. Wis kagungan momongan saka Dewi Arimbi. Nuwun inggih, pikulun. Pikulun Kadeko Putra. Panciler sekendikanipun sangpun duh pikulun. Yen pancen bener. Lan uga mireng kalamunta. Ponang jabang bayi kang mijil saka gogarbane Dewi Arimbi titah pujang kaya wayah ulun. Awujud jabang tetuko kang durung bisa kapetil. Puser kang ono ing padarane. Bener warto kang kaya mangkono Permadi. Kasinggian leres ngendikanipun Hyang Kadeko Putra. Yen pancen tetelo bener pawarto kang kaya mangkono. Ulun wis yoga nggawa curiga saka ingkah Hyangan Suralaya. Dinitipan ngersane Adi Premesti Guru. Kinaryo kanggo sarana murid. Puser kang sakwetara iki durung bisa tugel lumantar kala dite. Iki mengko bakal bisa andayani Permadi. Ulun pitaya marang jeneng kita. Aturake marang Kang Mas Werkudara. Supaya kala dite iki kanggo nugel pusring jabang tetuko. Genging panuwun ingkang tanpa pindhan pikulun. Katampi ponang curiga. Ayo

Durna kadhangipun kakang jeneng Srombojong playuningipun kakang ana wigati sing kepiye. Nuwun mangke Kang Mas Suryatmojo. Kepareng badhe nyuwun pirsa menapa respa duka sampun nampi. Jimat curiga kala dete saking ngersanipun pikulun Bathara Narada. Saumpama iya kepiye di? Nyuwun pangapunten Kang Mas Suryatmojo. Kepareng kala dete badhe kula suwun kinaryo kangge nugel puseripun plunan kula nggih putranipun Kang Mas Werkudara. Ora gampang yayi, kowe bisa nyekel kala dete kang wis mapan ana ing ngarsaning pun kakang. Iki wis dadi nasibe pun kakang, wis dadi bejaning pun kakang, bisa pikantuk senjata kang linangkung. Yo ki kala dete yo Kunto Wijaya Danu, kowe ora kena nyekel marang pusaka iki mergo wis dadi darbekipun kakang. Mboten kakang Mas badhe kula suwun ingkang sak perlu kangge nugel puseripun jabang tetuku ingkang nembe kula lair saking go garbanipun Mbak Yudi Wiarimbi. Ora bisa, ora bisa menawi tetelo mboten kerso amaringaken Kang Mas Suryatmojo badhe kula rebut, badhe

0: Goyong ditegor ngowong. Titat bujang borosi Arjuna Permadi. Kepiye Permadi?
1: Nuwun kenging pangapunten Iwang Podo.
0: Titat bujang koro pun Arjuna boten saged ngrebat punang curiga. Bandar ingkang kacepeng menambung werangkanipun Sang Podo pikulun.
2: Atok. Kotok-kotok dolanan bocah. Ora bisa nyekel curiga lan werangkane kowe si Permadi.
0: Nuwun inggih Sang Podo pikulun. Ingkang kawula cepeng namung warangkanipun kewala.
2: Wis mboya dadi apa Permadi? Senajan to kuwi mung punang merangka. Nanging gedhe dayane Permadi. Lan kuwi kena kinarya kanggo nugel pusering jabang tetuka. Ya jabang bayi putrane Kang Mas Muwarkudara. Enggal njujuk marang ing munggul pamenang. Ayo digunakake senajan ora angka saka ing kala dete kuwi mau bisa ndaliani bisa nduwe kekuatan kang edap-edapi. Wis ulun pitaya marang jeneng kita Permadi. Enggal

0: Laden yo ngendali wus. Kalenyong. Waru doyong tetegor ngowong titapu jangkoro si Broto Seno. Lan jeneng kita si Arimbi. Naruto kakiku yo. Maturno pektimu aku sing ora bisa basa ora dadi apa. Werku to loh Broto Seno. Wis kinaris kesane Iwang. Wis iso jeneng kita tan bisa tata basa. Ora tambah lekoe saru ning malah saya tambah sari. Mergo kabeh wis kinodrat kinaris kesane Gusti Kang Murping Dumadi.
1: Kepareng ngaturaken sungkem ing pangabekti konjuk bapa-bapa duka sang padha pikulun.
0: Kowe si Arimbi yo ngaturake bekti tak tompel kunjo pangestune ulun wae kebat katampi yo. Yo Arimbi.
1: Nuwun ing ki kula tampi kalingga murda.
0: Iya. Ulun bakal nyul mitrang marang jeneng kita Broto Seno lan kowe si Arimbi. Putramu si Jabang Bayi wis bisa katigas ponang pusri wis kuwi lumantar curiga sing mapan ana ing pusri put

Kudoro. Kang saka kuwi ulun nyuwun kanthi banget. Merga wektu dina saiki kah iwangen lagi dijajah. Prabu Kala Prasana lan Pati Digya Sekipun sak wadyabalane nganti kayuwangen digawe sungsang bawana balik. Ewa sakmono ora ana prajurit kadiwatan sing bisa ngentasi gawe. Kabeh padha kapracondang ora bisa monggo pulya. Kang saka kuwi ulun wiji marang putrane jeneng Kito Werkudara si Jabang Bayi. Bakal tak suwun kinaryo kanggo jagoning dewa. Wektu saiki uga bakal tak gawa marang kahyuwangan Suralaya. Tak jaluk palilahmu Bratasena.

manungsa buta mestine jodone yo buti, rasekso raseksi, penjahat penjahit, dewa dewi lan satriya kuwi jodoh-jodoh dhewe-dhewe. Ora kena nerak marang pewaler saka ing gandiwatan. Dewa ya jodone dewi, raseksa raseksi ning kene ngopo? Raseksa kepengin widodari. Kuwi dudu trepe ora kena nerak marang pewaler ing gandiwatan. Mula kang saka kuwi tak pitaya jeneng kita sing bisa ngentasi gawe mungsuh Digya Sekipu lan Prabu Kula Pracana. Masa bodho kamun ing mengko jeneng kita bisa ngentasi gawe. Tak suwane ki ngersani permesti guru supaya jeneng kita

mundur. Isin karo sirat sorting Dewang Koro nganti kalah bocah wingi sore kowe Gatotkaca.

penginang dados ratuning para dewa ingkang ing mangke sinembah dening sangyaning para dewa Wataknawa adiguru leres ngendikanipun Kakang Kaneka Putra tetah pujangkara Gatotkaca nuwun kula katimbalan yang pikulun mergo jeneng kita wis bisa minangkani papundhute jeneng Ulun jumbuk lan pangandikane Eyang Munarudha kalamun jeneng kita wenang Anglenggai palenggan ulungun ana ing kadiwatan ya senadyan to mung sak padang sak penginang tutuko ing besok kalamun to jeneng kita wis dungkap yuswa diwasa bakal Ulun timbali marang kahyangan Suralaya engkang sak perlu kaju menengake narendraning ratu notoning dewa menika sampun dan prasyanipun adiguru kulo ingkang dados saksinipun adiguru minangka kangge panglipur ing kalodhang

saking kamenangan ning para dewa. Kasuwun para ceki wonten ing madyaning karang kawidodaren kapuri mbeksan sarto lelumban ing dono swara kakang kadeka putra

0: sepotel lelet banget ya domennya petong tua pak.
1: Lah ya wong tua wis ora ana negai lah eh.
0: Pendangen nom tapi
1: wis ora nafsu.
0: Gari ngono lah.
1: Wis nyebeli sebab wis mandan kisut.
0: Alah nyebeli beda aneng-aneng bae ngomong.
1: Sebagian wis ana sing padha ambrol under dile.
0: Ngerti ambrole apa?
1: Ya ngerti. Wong sering niliki bekas padusane. Ayo, aja kesuwen. Dipinangkani panyuwunipun Mas Warsono saking
0: Citapen.
1: Citapen.
0: Monggo Mas, lagunipun Selendang Sutra Kuning.
1: Telake ora lumrah limoni. Kaya nang omahe dhewek bae.
0: Jare kon sing cekot-cekot niki lah. Ayo men. Seki.
1: Lasmin lagi turu dijaluki lagu.
0: Keramakan bae Lasmin kok.

0: sampo niko Mbak Limbo. Wau wonten ingkang nyuwun lagu.
1: Nyuwun lagu napa?
0: Lagunipun ingkang disuwun Ketaman Asmara.
1: Ketaman Asmara.
0: Nggih, sing kenembang niko Mbak Yani.
1: Oh. Monggo nuwun sewu pikulun.
0: Oh. Mboten Mbak Yani. Niken Darmini mawon.
1: Oh. Monggo ngersaken wau ki wonten pamundhut wonten ing wingking pamundhutipun lagu Jawa Baratan mergi menika wonten ing wilayah wewengkon Jawa Barat wonten ing Ngojari lagu S.
0: Oduk nyong ngerti
1: lilin napa
0: kok. S lilin napa tung.
1: Ah mangke wonten sing jejiban piyambak.
0: Niki kula jegong malih mbok.
1: Nggih monggo panjenengan lenggah malih wonten panyuwun mangke dipun ajengaken lagu sarasipun ngesaken lagu napa niki wau
0: Ketaman Asmara.
1: Asmara Mbak Niken Darmini monggo katuran sepeneng Mbak Niken saking tratah Karang Pucung Cipicung.

saking Karang Pucung ada kemajuan. Nah iki sing ngepek nganggone HP Android. Wah wis mergane laris melu mudho budaya. Oh ye. Ki dalang Tejo mudho carita saka ing tratah Sidarja Pengkolan. Si dalang gubrak ayo nganti pirang dino izin ora iso melu ngaji

0: Sampun Pak Dalang.
1: Matur nuwun, matur nuwun.
0: Kula penyanyi dangdut.
1: Adi guru, ketingalipun sampun cekap anggenipun. Suka parisuka awet saking kemenanganipun para dewa di guru. Nuwun inggih Kakang Kaneka Putra. Mangke menawi ngersakaken lagon-lagon wonten ing goro-goro sak mareme adi guru. Kripik gedang kripik telo sidik edang waton wroto adi guru. Monggo kesanipun paduka adi guru badhe kados pundi awit menika sampun dados prajanjinipun adi guru. Nuwun inggih Kakang Kaneka Putra ing mangke. Badhe kula tetepi janjinipun kalamunta Gatotkaca sampun dungkap diwasa. Oh, mekaten kula ingkang nyekseni adi guru.

Adi Guru. Ning menawi ing mangke badhe tambah ndodro. Koro garipun kahyangan Suralaya sakal saripun paduka Adi Guru. Kakang Kadeko putra boten wonten jamak lumrahipun. Kalamun to titah pujang koro adatos loto nataning dewa. Mereka perkawis ingkang aing lan boten wonten titah ingkang sinembah dening para dewa kakang Natarudu. Oh makaten paduka nggenipun paring dawuh dateng pun tutuka kala rumiyin paduka menika sampun sela ing prastya sela ing janji saya tambah dadranipun goro-goro ikan mapan ing angkayangan Suralaya Adi Guru. Menawi tetelo paduka mboten kersa dipun elekaken Adi Guru.

Wis boya dadi opo panyarikan dalam promo anane goro-goro iki mergo saka pokal Pakartine ditapu janggara sing gatut kodra nggone bakal udit wuh awis saka prajanjine panjenengan ulun kang saka kuwi timbalono yomo dipati supaya munggah ana ing panangkilan kadiwatan ngestuaken dawuh

diperiksa dening panduruning liyan. Kagungan wajo gingsul tambah saya milangoni. Nuju sawijining dinten ngawontenaken mirunggan

Ojo Yodi. Alah, kakak ngontosin Yodi, wes ora kurang kepenak. Kakak ngerti konsol.

manwo keparenggeng putra kula pun gatut kanca ngaturaken pasenggan para krami konjuk padha duka wano manwo waduh bedha kumayangan pun waya nggih kenging panuwun kanthan upama jeneng sira ngaturake pasenggan para krama marang punwa guyu banget panarimane punwa ora kujo panges tunipun wa kebat katampiyo nggih Gatut Kaca nggih dodi giwa kalau tampi mugi andadosaken jimatrah daging kayu ana mangindra jala muga-muga kewalaya nggih Gatut Kaca nggih Kakang Antarja yadi ngaturaken sungkem bekti dateng paduka Kakang Antarja iya banget panarimanipun Kakang Pujo pangestunipun Kakang Tampanono Adi Kontosena becik wiswanmu rasa dadak takon nek ora sehat ora becik ora teko kene aku iki mergane aku sehat wal afiat so teko kene Antasena kawit dhisik mulo ki ora ana bedane ajek kuwi sing jenengane istiqomah kuwi ya ngono wae sing ajek ora bedani ayo ning wong disune pirsa mbok yo leh paring wangsulan iki ya sing cetha lho opo ora cetha to wae kurang cetha piye aku le matur ya wis cetha wis cetha gasanipun wae panci adi kula menika sampun kawit rumiyin menika watak wantunipun kados mekaten iya punwa ya wis pirsa nggih wis pirsa nek ora ngono ki dudu Antasena ngene yo nggih punwa ki kaya kaget rasane penggalih sinarang punwa katimbal ngesane nah Prabu Anom Gatut Kaca dupi wonten pigatos ngekados pundi nggih kepareng Nasiruun Anom Gatut Kaca paring dawuh dhateng ing kawula kula. Nuli ngiwa sapetawis derek matur kalan Wanoman. Ingkang satusipun sampun sapetawis kawula nggihipun badhe ngelempaken para kadang-kadang kula putra werdi sewu. Lagi wis semanten nembe kewala menika saged kadhumuket langke. Lho kersane kepiye to nggih Gatut Kaca kepiye? Monggo kulaturi paring dawuh dhateng uwa kula nggih. Nak Prabu Anom Gatut Kaca. Duh nggih, Wo. Sampun sapetai sedal kawula nggih dipun ningali dhateng para kula wangsa putra werdi sewu. Kadang kula anem, kadang kula werduh. Namung sak perlu kalau badhe derek ngingetaken, Wo. Lho, ngingetake sing kepiye nggih? Rumiyin nalika zamanipun kahyangan Suraya dipun kebak perang Prabu Kala Pracana kalian Digya Sekepu boten wonten setunggal kewala dewa ingkang saged ngentasi damel kala sak manten ingkang putra kula pun Gatut Kaca tinimbal kesanipun Iwang Nilakanta kapuri dados jagoning dewa Yo pun wae kira ndo kelingan. Wis jaman puluhan taun sing wis keliwat kok nggih, nuwun nggih, Wo. Leres. Sampun dosonan taun ingkang sampun kawuri. Nanging ewa semanten ingkang putra kula pun Gatut Kaca taksih kelingan kiwolo janjinipun Eyang Permesdi Guru. Lho, janji sing kepriye, nggih? Janjinipun Eyang Permesdi Guru. Menawi kahyangan saged tata titi tentrem Gatut Kaca mboten to ketang sak padang sak penginang badhe kajumenengaken ratuning dewa wonten ing kahyangan Suralaya waduh

kan ingkang putra kula pun Gatut Konsowo. Kakang Antarja kepiye, Dik? Kakang Antarja ki badhe nderek sabiyantu wis ora usah kuwatir. Pun kakang bakal sabiyantu lawan si Adi. Senajan aku kakang Gatut Konsowo arep di kaya ngapa? Rumong seki yo jejibane adhimu aku Antasena. Mergo saiki wis akeh dewa sing wis padha lali mring janjine. Janjine muluk-muluk ning ora ana kasunyatane. Mbok menawa iki dewa lagi supe. Dewa lagi kena ing lali. Ya ora mung menungsa. Lah iki menungsa patut al insanu makhlul khata iwanis yan iki menungsa. Ning nek dewa kok nganti lali. Saya-saya sak umpama dielekno kok nganti ora nindake marang pakaryane iki mengko kepiye tundone. Agi dewa wae kaya mangkono titah ing Marsapada kaya ngopo? Lah ya kuwi Antasena. Pancen sik teko jamane. Jaman saiki wis kudu dilakoni sing kaya mangkono. Ya bener, bener bener nggih. Gatut Konsowo putranipun apa bener. Mergo wis teko titi mangsane jaman baro-baro lan mbok menawa iki teko jaman Jababira nggih. Lah wis teko jaman sing kaya mangkono menungsa kudu waspada. Sak bejo bejane wong kang lali isih bejo kang eling lawan waspada. Kang saka kuwi nggih punapa bakal ngobjongi marang siliramu. Besok kapan siliramu bakal munggah marang Kahyangan Suralaya nggih Gatut Konsowo nggih. Mboten badhe kedangon malih wo. Enggal wekdal menika kewala. Kula suwun kanthi sanget. Wano mandala kadang-kadang kula sedaya ing mangke saged pinggah wonten ing Kahyangan Suralaya. Sak perlu nyuwun pangadilaning dewa. Gatut Konsowo kepengin bakal nagih prajanjinipun Hyang Bathara Guru, yo Hyang Permesti Guru. Yo yen pancen kaya mengkono wis ora usah dadak kesuwen. Waktu saiki uga ayo

Sapsara Urumana. Tulisane Kalamunta Gatotkaca Sindal Mayang Yitmane. Abote ngemban dawuh ngersane pikulun Bathara Guru. Ganti ora nin

iki caping gunung gaweane ramane. Eh tole wis padha lungguh tole nggih mo. Nah. Kae ono penyambung suara. Kanca waranggana tegese ayo kuwi, kanca waranggana sing melu nyengkuyung pagelaran wengi iki ana ing desa Mekar Harja. Kota Tip Banjar. Wah. Awake dhewe iki mulya tenan. Wengi iki kaya pinrengsaya ketiban sampur. Nganti leh nyambut gawe iki do semangat. Yo ora ketang leh golek kanca iki karo mlaku. Wong liyane kanca padha bedhokake wis ora apa-apa kabeh kuwi duwe alangan ulungan nggih kaya niku. Isa dari mawon sing kepenak mawon. Ora usah digawe warna-warna. Darmin ora melu ya ora apa-apa. Eh ya kuwe tole ora apa-apa kabeh. Sing penting bisa mlaku bareng, bisa mlaku bareng. Wis jenenge wong seni ya kaya kuwe. Iya. Lah ya jajal ngono, ki karo Ki Dalang Rastono Jono Saputra. Sing derek nyengkuyung melu siaran langsung, mandar malah melu nyerateni padahal mau bengi tes kanggo depek. Ono ing Kecamatan Langen Sari. USC mlebu Kota Tip Banjar lah mengiki. Awake dhewe tole mulya temen tole wis muga-muga padha saling bantu binantu ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu adal ithmi wal udwan napa niku berikan kepo duh

0: matur suwun. Ki anakku wadon mari ngendi pe diundangi kawit mau ora teka-teka. Eh, munggah ngene iki. Lah bocah ora ngerti wong tua ki nyambut gawe ya. Lah. Lagu apa Kang Lasmin sing kira-kira cocok karo lambene anakku wadon? Munggah ketu turu bae. Oh. Bok sing rewang iki.
1: Sajadah merah.
0: Lah sajadah merah, sajadah ireng.